0: Radio Orient gibt's auch als App für iOS und Android. Immer dabei. Radio Orient im App Store und bei Google Play.
1: قلبی تو غم زده چشامو نم زده آرامش منو دوریت به هم زده به خاطر تو این همه دلهاره این روزا بدجوری

شامو نم زده آرامش منو دوریت به هم زده به خاطر تو این همه دلهاره این روزا بدجوریه.